ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကိုကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာကဏ္ဍလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးရန်ကုန်မြို့ကတော်တာရှင်ကိုခင်မောင်ထွေးရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အဖွဲ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က NHKမြန်မာပိုင်းရဲ့ပင်တိုင်သောတာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် NHK ကို1980လောက်ကစတင်ဆက်သွယ်ပြီးနှာစင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကဆိုရေဒီယိုခေတ်ပဲရှိသေးတော့မကြည်လင်းတဲ့ line အားတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနည်းနဲ့ရအောင်ဖန်ယူပြီးနှာစင်ခဲ့ပါတယ်။စာလိုက်ကတစင်လဲဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုဆက်သွယ်နှာစင်ခဲ့လို့လဲ NHK ရဲ့မြေတားလက်ဆောင်ပြက်ကတိန်နေ65နှစ်မြောက်ဒီရှတ်တွေကိုလက်ခံရရှိမှုတဲ့သောတာရှင်တူပါခင်ဗျာ။ Internet ခေတ်ကြမှာအချိန်မပေးပြတော့လို့ဆက်သွယ်မှုနေပါခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဆိုဂျပန်နဲ့အလုတ်ကိုင်းပညာသင်စသဖြင့်အများကြီးဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်းနေကြပါပြီဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရေးထားပါတယ
0: ်ကိုခင်မောင်ထွေးကလည်းအရင်ကရေဒီယိုကနေထုတ်လင်းခဲ့တာကိုအားပေးခဲ့တဲ့အမခံပရိသတ်တယောက်ပဲနော
1: ်ဟုတ်တယ်ကိုခင်မောင်ထွေးစာထဲမှာပါတယ်လို့ပဲအခုဆိုရင်ဂျပန်ကိုလာပြီးပညာသင်ကြအလုတ်လုပ်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးတိုးလာပါတယ်တကယ်တော့ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေတင်မကပါဘူးတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းအတော်လေးကိုများလာတာပါ
0: ဂျပန်ကိုလည်းလာတဲ့နိုင်ငံသားသားခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းစံချိန်တရားတိုးလာနေတယ်မဟုတ်လားကိုငယ်ကြီ
1: းဟုတ်ပါတယ် NHK ရုံးရှိတဲ့ရှီဝရရက်ကွယ်မှာဆိုလေနိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အများကိုစီကားနေပါတယ်ကိုခင်မောင်ထွေးကအခုလိုဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျပန်စာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့လို့ရန်ကုန် Foreign Language Institute မှာ Diploma ပတ်တိုင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်မောင်ထွေးကျော်လင်းဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့လည်းကိုရီးယားမှာအလိုလိုလုံးကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ဥပါတယ်။1980လောက်ကလေးကဆွဲလန်းစွာနာဆင်လာခဲ့တဲ့ NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအမြဲထာဝရတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: ။အခုလိုအချင်းကြာကြီးအားပေးနာဆင်ဆက်သွယ်ပေးလာတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခမောင်ထွေးရေ။ကိသွယ်တို့ကလည်းတောတာရှင်တွေအတွက်ဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေတောတာရှင်တွေနာဆင်ဖို့အဆင်ပြေစေမဲ့အတန်လွင့်ပုံစံတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားတောတာရှင်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါခင်ဗျာ။
0: ကိုငယ်ရေနောက်တော်တာရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။မကွေးကညီမလေးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တော်တာရှင်ကဂျပန်နိုင်ငံလိုငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရောအသိပညာဗဟုသုတပါအများအပြားရှိတဲ့နိုင်ငံစီကငလင်းဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာအလွန်သင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စွာနားဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ငလင်းဆူနာမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဝေါ်ဟာရအသစ်တွေကိုလည်းသင်ပေးလို့မှတ်သားရပါတယ်။အနည်းဆုံးတိတ်ရှောင်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးစကားလုံးကိုမှတ်သားထားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြံပေးချက်ရခဲ့တာကိုလည်းအလွန်သဘောကျပါတယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဝေးကညီမလေး NHK World Japan ကိုနားဆင်အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ငရင်စတဲ့ပေးရနေတဲ့ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလျှော့ချနိုင်စေဖို့ဂျပန်ရဲ့ဘဝတုဒ္ဒတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတာ NHK World Japan ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေးရနေတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်အောင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်
1: ။မကွေးကညီမလေးကအခုလိုဆက်ရေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ရှားပါလွန်လာကြောင့်ဝင်ငွေနည်းတဲ့လူတွေရှိသမျှထားခဲ့ပြီးကိုယ်လွတ်ရှောင်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ဆေးဘေးရှောင်တွေငလင်ဘေးတင့်သူတွေလို့နှစ်ထပ်ကွန်းဒုက္ခသည်တွေစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကစုံလင်များပြားလွန်းတာကြောင့်အလုံးစုံဖြေရှင်းဖို့မလုံလောက်သလိုမတတ်နိုင်သလိုလည်းဖြစ်နေပါဗျ။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့ဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေစီကအကြံဉာဏ်ထင်မြင်ချက်တွေပါတဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
0: လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြအကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကွေးကညီမလေး NHK World Japan ကသောတာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ပြီးနားဆင်အားပေးပါအကြံပြုဝေဖန်ပါသောတာရှင်တွေစီကပြေဖို့ဇာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်နေတာမို့သောတာရှင်တွေစာရည်ရေးသားပြေဖို့ကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကြေးသွဲရေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခ ्यों နိုနီဟွန်ဂိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်
1: ကောင်းနာပေါ်ကုငယ်ရေဒီတခါဘဲလာကူကိုဆက်လန်းနဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ရေ
0: ဒီတခါနေကုနိုနာမဲဆိုတဲ့ဒါကူကိုဆက်လန်းနဲ့ကပါမြန်မာလိုကြောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်လေ
1: နေကုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောင်မှာနာမဲဆိုတာကနာမည်ဒီတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်နာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲကွယ်ဒီလိုရင်နဲ့မိမချောမျိုးမမြင်တွေ့ဘူးတဲ့သမင်မျက်လုံးလေးများကခင်စရာပဲ
1: ကိုငယ်ကတော့တချင်းဆိုဖို့အခွင့်ရေးဆိုအမိရကိုအသုံးချတာပဲ
0: တချင်းလေးနဲ့ပြောရင်တော်တတ်ရှင်နေပို့မှတ်မိမှာမို့လို့ပါနာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုမေးချင်ရင်အခြေခံအားဖြင့်နာမည်ကနန်ဒက်စကာဖြစ်ပါလေ။နာမည်ကဘာလဲပေါ့နော်။ဥပမာခနိုနေကိုနိုနာမည်ကနန်ဒက်စကာဆိုရင်ဒီကြောင်ရဲ့နာမည်ကဘာပါလဲလို့မိတာပါ
1: ။ဒါပေမဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့နာမည်ရဲ့ရှေ့မှာအို့ထည့်ပြီးအိုနာမည်ကနန်ဒက်စကာနာမည်ဘလို့ခေါ်ပါသလဲလို့မေးရမယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြန်ပြောပြပါမယ်။お名前は何ですか?
1: 私の名前はケトエです。ちゃまケトエば。
0: だねケトエ、で、猫の名前、ラクゴへ見まるざらねま、ちゃんあびん、じゃ、ちんで、しん、じゅ、さで、ドレさんにればけれ、そろ。だりを日本のブルコールれそうだれ、てれさで、ぴょぴゃれやお。
1: かなぼこんげへ。じゃをとらと呼ばれ。
0: じゃがとらってばれ。ちんでごろライオンと呼ばれ。
1: 哦英語単語隊 lion ま新語じゃろ zoo と呼ばれ
0: zoo そら新語呼らばだねじゃ漂び漂おうめ日本が特産用にま妙美が新にしばれあくなそう2024くねま妙美内閣が要られ新3号をろ福岡妙特産用ま抓じないまれかや
1: 好での読み田田庭ま破らを追ぶれけ殺びろ絶子日本路ブル呼でれ漂やめの絶子နေဇူမီလို့ခေါ်ပါတယ်
0: ။နေဇူမီဆိုတာကြွက်ပါခင်ဗျ။အဲ့ဒီလိုနဲ့လက်ကူကိုဇာလန်နဲ့မှနောက်ဆုံးတော့နေကိုကြောင်ကိုနေကိုကြောင်လို့ပဲခေါ်တာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ဇာသိမ်းသွားတယ်နော်။ကြောင်ကြောင်ပြောနေနေတယ်တတိယလို့ဟိုးရင်ကလေးကတော့တတ်ရှင်တော်တော်များများကသိကျင်လို့မေးလာတယ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဖြေပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မာနေကီနေကိုလို့ခေါ်တယ်။လက်ခေါ်တဲ့ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေအကြောင်းပါမာနေကီဆိုတာဖိတ်ခေါ်တာ။နေကိုကတော့ကြောင်ဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ပါသားပြောမယ်ဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြောင်ပါ
1: တော်တာရှင်တွေကဂျပန်လူမျိုးတွေဟာကြောင်လေးကလက်လုံရမ်းနေရင်ငွေဝင်တယ်လို့မှတ်ယူကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်ဘက်လက်လှုပ်တာလားညာဘက်လက်လှုပ်တာလားသိပါရစေလို့မေးကြပါတယ်
0: ။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမာနေကီနေခိုးဆိုတဲ့လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေကလက်ကောင်းစေတယ်ကံကောင်းစေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။စာထဲမှာမေးထားသလိုလက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာကလက်ကိုလှုပ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အယုံမျိုးကိုပြောတာပါ။လက်မလှုပ်ဖက်နဲ့မြောက်ပဲမြောက်ထားတဲ့အယုံမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ထားတဲ့လက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ကြွဲပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘဲဘက်လက်ကိုမြောက်ထားရင်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်
1: ။ဒါဆိုဘဲဘက်လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကို ဧည့်သည်ဖောက်သည်တွေအများကြီးလာဖို့ဆိုင်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာထားကြတာပေါ့
0: ဒါပေါ့ညာဘက်လက်မြောက်ထားတာကကံကောင်းလက်ကောင်းစီတယ်လို့ယူဆကြပါတယ
1: ်အဲ့ဒီကြောင်ရုပ်လေးကချစ်စရာလဲကောင်းတော့အိမ်မှာအလှထားလို့လည်းရတယ်နော်ကဲတော်တာရှင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးမေးမြန်းကြပါနော
0: ်ကဲအသုံးကြမယ်ဂျပန်ဘာသာစကားပုဒ်တာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုဇာလန်နေတဲ့ကတော်တာရှင်နေကြိုက်လာကူကိုဇာလန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီလမနာစင်ရမှာကဂွန်ဘဲဌာနူကီဖြစ်ပါလေနာစင်ရပါ
2: မင်္ဂလာပါတောတာရှင်တွေဂျပန်ရိုးရာဇာပြောနုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်လာကူကိုဇလန်းကတော့ဂျပန်လိုဂွန်ဘဲတာနုကီလို့ခေါ်တဲ့လာကူကိုဇလန်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂွန်ဘဲဆိုတာကလူနာမည်ပါတာနုကီဆိုတာကဂျပန်ရက်ကွန်ဝက်ဝန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ဇလန်းကိုမြန်မာလိုလဲဂွန်ဘဲတာနုကီလို့ပဲအမည်ပေးထားပါတယ်ဂျပန်မှာပုံမြင်တဏ္ဍာရီဝိညာဉ်လောကဇလန်းစတာဒီမှာပါလိရှိတဲ့လူစီများထင်ရှားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ပြင်လောကမှာလေအခုခေတ်အခါမှာတောင်ရှိတဲ့ဂျပန်လိုတာနုကီလို့ခေါ်တဲ့ရက်ကွန်ဝဲဝန်တစ်မျိုးရှိပါတယ်တာနုကီတွေကိုဂျပန်တလွားမှာတွေ့ရပါတယ်တာနုကီဆိုတာကသူ့ကိုယ်သူလူတို့ရုပ်တုတို့လိုမျိုးတခြားအရာအသွင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီးတော့လူတွေကိုနှောက်ယှက်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အကောင်ဖြစ်နေဇလန်းနေထဲမှာသိဖို့ကြပါတယ်တာနုကီကသိရွက်ကိုရွှေရင်းကားလိုပတ်စံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့လူရောင်ဆောင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုသုံးပြီးတော့လူတွေစီကပစ္စည်းကိုဝယ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလဲပြတ်သွားရောတိရွတ်တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့လူတွေကဒုက္ခရရတယ်ဆိုတာမျိုးလူတွေကိုလှည့်ပြားဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ဆိုရတယ်။အေးဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာလေးတွေ့ရမှာဂွန်မဲလို့အမည်ရတဲ့တကိုရေတကာရစံတဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်။ရွာထဲကလူတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတဲ့သူတွေများတာမို့လို့လူငယ်တွေကအလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့သပင်ညကျနှကမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေတကြတယ်ပြင်။စံတဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုင်မှာစုဝေးပြီးတော့စားရတော့ကြစကားပြောတာလည်းရှိကြပါလေ။တကွေတကာရသမားရဲ့အိမ်ဆိုတော့အားနာစရာလည်းမလိုတာမို့လို့လူငယ်တွေကသူ့အိမ်မှာစုရဝေးရတာသဘောကျကြပါလေ။တညမှာထုံးစံအတိုင်းစုဝေးစားတောင်းနေကြပါလေ။ဟေးဟေးဟေးကြားပြရပြီလားကွာ။ခုတလောတာနုကီကလူတွေကိုလိုင်းနှောက်ရှက်နေတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်သဖြင့်ဟိုတလောကကျုပ်ညနဲ့မှအရက်ဆိုင်ကနေအိမ်ပြန်ခဲ့တာလေ။မိမကိုမျက်နှာလုံးမလို့မိုးထုတ်လေးဝေလာခဲ့ရတာပေါ့။အဲ့ဒါဗျာချောင်းကူးတဲ့တရားပေါ်ရောက်တော့အမျိုးသမီးကြောက်လဲကြနေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။တောင်းနဲ့ကျုပ်ကအမျိုးသမီးကိုထူပေးလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖြတ်ခနဲ့တောင်းနူကီဖြစ်သွားပြီးတော့ကျုံမုံထုတ်ကိုလူယူသွားသူဗျာ။ဟုတ်လားခုမှသတိရတယ်။ကျုပ်လေးလေဟိုတလောကလေတော့ကအပြန်ကောင်းဝင်မှာလားအစိုးကြီးထွက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကြည်နေတော့တဖြည်းဖြည်းလာကျုပ်စီကိုဥတီပြီးတော့နှိမ့်ကြလာတာ။ကျုပ်မှာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလိုက်ရတာ။ဒါလည်းတောင်းနူကီရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်။ဒီလိုနဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီညနေမှာပြန်သွားတော့ဂွန်မင်းလည်းဆိုင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့အေးရဝင်ခဲ့ပါလေ။သူအိပ်ပျော်ကားစားမှာပဲအပြင်ကတကားခေါက်တောင်ကိုကြားလိုက်ရပါလေ။ဂွန်မင
3: ်းတကားခေါက်တောင်လားညဘက်ကြီးဘယ်သူများပါလိ
4: ။ဂွန်မင်
3: းအေးဘယ်သူလဲကွာငါအိတ်နေပြီကိစ္စရှိရင်မနေ့ကျမှလာကွာ
4: ။ဂွန်မင်း
3: ဟေးလာပြီလာပြီခဏနေဦးကိုမေဟိုင်လိုပြောနေတဲ့အရာကထားအပြင်ဘက်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါလေဟမ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိပါလားအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်ပြီးမလဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလို့မောင်မိုက်နေပြီးတော့လူရိတ်လူရောင်ကိုတော့မှမတွေ့ရပါဘူ
4: းဩလေတိုက်လို့တကိုင်းနေပါလေလွန့်လာပြီးတိုက်မိလို့အသားမီးသာထင်းနေနာမည်ခေါ်သူကြားရတယ်တကိုင်းနေပုတ်မိပြီးတော့အတန်ထွက်လာတာဖြစ်မဲ့ထင်းနေဟမ်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတကားမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး
3: ဒီလိုနဲ့ကိုမေကအေးရတဲ့ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ
4: ကိုမေကိုမေ
3: ဟာလာပြန်ပြီ။ဘယ်ကောင်မူးပြီးတော့လာရှုပ်နေပြန်လဲမသိပါဘူး။ဟေးဟေးစိုးထုံးမနေနဲ့ငါတကကြိုးတော်မယ်။လာပြီကွာ။ဟင်ဘာလို့မှမရှိပြန်ဘူး။ဘယ်ကောင်လာနှောက်နေတာလေ။ဟာနေဦးနေဦး။ညကဟိုကောင်နေပြောနေတာ။တာနုကီတောင်းညံ့နေတယ်ဆိုလား။ဒါပဲဖြစ်ရမယ်။တာနူကြီးဒီကောင်ကိုပညာပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုနဲ့ဂွန်မေဟာအဲ့ရတွေကိုပြန်မဝင်တော့ဘဲနဲ့တကားနာမှာတိတ်တိတ်ကလေးစောင့်နေလိုက်ပါလေအဲ့လိုနေနေတော့နောက်တစ်ခါတကားထူတောင်ကိုကြားပြန်ပါလေ
4: ဂွန်ဘေကေကွာ
3: ဂွန်မေကတကားကိုဖြတ်ကနေဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်တဲ့အတိုင်းပဲတာနူကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အခန်းထဲကိုလိမ့်ခောက်ခွင်းနဲ့လဲကြလာခဲ့ပါတော့လေ ဲ့မှာတခါတော့ကိုမေကအတင်းဝင်နှပန်းလုံးပြီးတော့ဖတ်မှာတော့လေပူများတက်ကအဲ့နေစာကိုလာနှုတ်ချက်တဲ့ကောင်မပြင်း